glow of love ye ke eng yo ile ngore ke mafelofelo ye boraro e kong go tswa go change e be le mmino ke le thabo nna kana ra bore ke tumela ding tshetse ditsabo re tloka gore ke bela gore se tlhopa se change se bupile ke maloko a fe go tswa kae gona ba kae ka se sebaka a re go gore ka ire bobedi ditlabelo fetogile biang.

di tla go gatla ditšhepe mologadi. Ke le mošupologo ba theletše ranta ga bjale e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše masomepedisenyane ge e bapetšwa le dollara ya United States of America, gomme ge e bapetšwa le ponto ya Britain e rekišwa ka diranta tše lesomeseswai le disente tše masomešupasenyane go fitlha mo lebakeng le. Ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswai le disente tše masomešupasenyane. Euro yona e rekišwa ka dollara le disente tše lesometlhano. Ge e bapetšwa le yen ya Japan e rekišwa ka diranta tše lekgolo le masometlhano nne le disente tše tshela. Nageng ya China dollara e rekišwa ka di-yuan tše tshela le masomešupa. Mola ka India e rekišwa ka dirupi tše masomesenyane tlhano le disente tše masometlhano tlhano. Dithoto tša Wall Street ga bjale di thogetše tlase Dow Jones e tlase ka phesente e lefela fegelana tlhano. Mola Nasdaq e thogetše tlase ka phesente tee fegelana nne. Mebaraka ya Europa e bile tlase mosegare nakong ya kgwebišano. London Fotse e tlhatlhogile ka phesente ya lefela fegelana tharo. Paris Cake 40 ya France e thogetše tlase ka phesente tee fegelana tee. Mola DAX ya Germany e thogetše tlase ka phesente ya lefela fegelana seswai. Mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e laeditše go thogela tlase ge nakana ya mafelelo ya go tswelela mebaraka e lla. All Share Index e latlhegetšwe ke phesente tee fegelana tlhano go fitlha go dikete tše lesometharo le lesometharo le diranta tše magolo tlhano le sente. Financials di latlhegetšwe ke phesente ya lefela fegelana seswai. Mola Industrials di tlhatlhogile ka phesente ya lefela fegelana tlhano. Top 10 resources di latlhegetšwe ke dipersente tše nne. Mola dithoto tša meepong di fokotšegile ka dipersente tše nne fegelana šupa. Re ruma ka theko ya dirafša, re thoma ka Gauta. Kua Bulawa ya le gare go la Zimbabwe ba e bitša Gorite. Yona e rekišwa ka didolara tše dikete tše nne le diranta tše magolo pedi le disente tše masomešupa seswai. Re ruma ka platina mo batheletše e tletše ka mokopane kua mmasepaleng wa Mogalakwena le ka feta go Mothubatse. E rekišwa ka didolara tše sekete le diranta tše magolo šupa le masomehlano senyane ounce. Re feleletša ka oli sa tlhatlhago ya Brent. Yona e rekišwa ka didolara tše lekgolo le lesomeseswai le disente tše masomeseswai tharo barele tše. Ke tšona tša mebaraka mantšiboeng a lekgono e le mošupologo. Nna ke nna Eric Mashau, Eric Mashau ke nna Thobela.